Radio Musa, aikuisten musiikkiradio.

Morjesta nää, se on rumpalipoika Simo Vintakerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla, paras valinta.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Terve vaan kaikille. Se on Jantusenikin tässä. Mehän ollaan porukalla varmaan ihan sitä mieltä, että parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia. Ja tämä on juuri sellainen radio.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 8. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Taimi. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Penan juttusilla Flipperhausin Janne Takasalo. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla laulavien sadepisaroiden ohjaaja Hili Iivanainen ja kapellimestari Henri Lyysaari. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Oikein mukavaa tiistaita ja kansainvälistä lukutaidon päivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on siis 8. päivä syyskuuta, Taimin nimipäivä, ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsotaan tuttuja nimeltä kalenterista. Ruotsalainen euroviisusankari Carola Häggkvist täyttää 60 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Konttorisarjasta tuttu näyttelijä Martin Freeman, 55 vuotta, kuten myös näyttelijä David Arquette. Hän on Friendit-sarjasta tutun Courtney Coxin aviomies ja Rosanne Arquette veli. Amerikan pop-tähti Pink, oikealta nimeltään Alicia Moore, hän täyttää 47 ja tunnettuja hittejä vuosien mittaan vaikka kuinka monta. Ja Amerikan rap-artisti Wiz Khalifa, oikealta nimeltään Cameron Jibril Thomas, hän täyttää 39. Ja tämä listaus on nuoren saksalaisen Tokyo Hotel Rock-yhtyeen jäsen Gustav Schäfer. Gustav Schäfer täyttää 38. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.
1: Oye, pero qué ritmo, ¿no? Ya empezamos.
2: Ay, qué ritmo.
1: Nos han dejado solas, aprovechate.
2: Ay, ay, ay.

0: perään.
1: Radio Musa soittaa akree, kasevaa, heinivahommaa saa, seinähulluja. Kato Tampereelta nääs.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pito?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria ja katsotaan sieltä, mitä on tapahtunut kauan sitten, 8. päivä syyskuuta. Kalenteria selällä täällä teräväisen pena. Kaksi vakavan musiikin säveltäjää syntyi 185 vuotta sitten, nimittäin säveltäjä Antonin Bruckner ja sitten tämä Antonin Dvorak, molempien syntymävuosi 1841. Ja Englannissa aloitti jalkapallon liiga vuonna 1888. Country-musiikin pioneeri Jimmy Rogers, hän syntyi 1897. Hän oli säveltäjä, sanoittaja, laulaja, jodlaja, iso nimi jo 1920-luvulla, eli laulava jarrumies, The Blue Yodeler olivat lempinimiä. Hän innoitti muun muassa Bob Dylania. Peyton Place, menestysromanin kirjoittaja Grace Metelius, syntyi 1924. Ja vuotta myöhemmin syntyi englantilainen näyttelijä ja koomikko Peter Sellers, joka menestyi myös hupilevyjen tekijänä. Teki muun muassa oman lausuntaversion Beatles-hitissä It's Been a Hard Day's Night. Hän teki myös Sophia Lorenin kanssa dueton Goodness Gracious Me. Hiljattain edesmennyt saksalainen näyttelijä Mario Adorf syntyi 1930 ja hän oli menestysleffassa Peltirumpu kalakauppiaan roolissa. Pari vuotta hänen jälkeensä vuonna 1932 syntyi Amerikan country-legenda Patsy Cline, joka menehtyi lentoturmassa. Hänen klassikkojaan ovat muun muassa Crazy, I Fall to Pieces, Walking After Midnight ja Heartaches. Edelleenkin soivat amerikkalaisen jukebokseissa 63 vuodenkin jälkeen. Ja Ester Toivonen valittiin Miss Euroopaksi vuonna 1934, jolloin Suomen ensimmäiset valkohäntäpeurat tuotiin Vesilahdelle. Ne tulivat Minnesotasta Yhdysvalloista. Vuotta myöhemmin laulaja Frank Sinatra löydettiin The Hoboken Four -lauluyhtyön riveistä ja muutama vuosi myöhemmin hän oli jo tähti Tommy Dorsin orkesterissa. Ensimmäiset V2-raketit osuivat Englantiin vuonna 1944. Siitä alkoi ohjusten ja avaruus. Systeemien aikakausi tuo liittyy toiseen maailmansotaan. Sade ja hän lauluista 60-luvun lopussa tunnetuksi tullut Saarijärven kasvatti Markku Suominen syntyi vuonna 1949. Jackie Wilsonin klassikko Read Petit ilmestyi ensimmäistä kertaa vuonna 1957. Ja Monster Mash hupihit ilmaantui USA-listalle vuonna 1962 esittäjänä Boris Pickett ja The Crypt Kickers, eli Boris ja Haudan potkijat. Sitten mennään 40 vuoden taakse. Tuolloin alkoi suosittu amerikkalainen TV:n keskusteluohjelma The Oprah Winfrey Show, siis USA:n kanavilla. Ja vuonna 1989 syntyi ruotsalainen musiikkituottajalegenda Avicii alias Tim Berling. Pari vuotta myöhemmin REM-yhtyö sai 6 MTV-musiikkivideopalkintoa biisistä Losing My Religion. Ja vuonna 2002 Iron Maiden -yhtyeen vokalisti Bruce Dickinson aloitti kakkosuran lentoyhtiön liikennelentäjänä. Vuosipalkka oli vain 42 000 euroa. Hän kuljetti lomalaisia Egyptiin, Portugaliin ja takaisin. Ja siitä on 4 vuotta aikaan kuningas Charles III astui valtaan hallitsijana hänen äitinsä kuningatar Elisabeth II kuoltua. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Hyvä, tää mulle kelepoa, tää tamperilainen nortti.
1: Radio Musa.
2: Takasalo Flipper House Nokia, terve! Meillä olisi täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Boni M-yhtyeen naispuolisena päävokalistina Marcia Barrettin kerran 1970- ja 80-luvuilla toiminut Liz Midgell on vihastunut tiedosta, jonka mukaan bändissä taustalaulajana toimineen Maisie Williamsin nykyisin johtama Boni M on esiintynyt Iso-Britannian äärioikeistolaisen Reform UK-puolueen bileissä Birminghamissa. Litch Mitchellin mukaan Boni M:n kullattuja helmiä, kuten Rivers of Babylon, Sunny, Maapaker ja Rasputin, ei pitäisi koskaan esittää tuollaisissa yhteyksissä. Reform UK-puolue vastustaa muun muassa ihmisoikeuksia, maahanmuuttoa ja oikeuksia, jotka esimerkiksi Jamaikasta tulleille ovat antaneet mahdollisuuden menestyä musiikki- ja viihde-elämässä.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

0: Tällä kertaa kahvitellaan jälleen mielenkiintoisen kahvituntivieraan kanssa, nimittäin Nokialta Flipperhausin ja Motorshop Nokian yrittäjä Janne Takasalo. Tervetuloa mikrofoni ääreen.
1: Morjes, morjes.
0: Flipperhouse on nyt laajentanut toimintaa aika tavalla, ja kun edellisen kerran viime keväänä puhuttiin, niin silloin pelejä taisi olla flippereitä 20-27 ja nyt on sitten paljon enemmän. Mistäs nämä oikein kertynyt sulla?
1: Niitä on nyt kerätty sitten ympäri Suomea ja niitä on tullut Amerikasta saakka uusia. Et meillä on esimerkiksi Beetlejuice flipperi ainoana Suomessa pelattavana julkisena. Niitä tosiaan 3 tuli Suomeen ja 1000 niitä valmistettiin. Ja mä ajelin tuo Etelä-Pohjanmaalla ristiin rastiin useamman reissun ja heinäkuussa pelkästään ostin 8 flipperiä. Vaimo ei tiedä ihan kaikista. Niin, joo, meillä on nyt yhteensä omistuksessa 44 flipperiä ja pelattavissa tällä hetkellä on 35 ja niiden loppujen kuntoon saamiseksi tehdään töitä koko ajan. Et mä siirsin mun kaiken toiminnan nyt tänne tosiaan tänne Raunion kautta 95. Meillä on täällä tuommoinen parakkisauna ja tosiaan pelitilaa on reilusti nytten ja on sosiaalitilaa, missä voi istua iltaa kanssa ja on pöytää ja anniskelua ja toiminta on vähän isompaa ja laajempaa.
0: Ja moni näihin flippereihin, niihin liittyy aikamoinen tarina, että tuossa mainitsit ennen kuin ryhdyttiin kahvittelemaan niin, että Irvin Goodmankin liittyy ainakin johonkin flipperiin.
1: Joo, siis Veksi Salmi ja Irvin Goodmanihan oli tosi innokkaita flipperin pelaajia ja mulla tosiaan on Irvinin omistama sieltä Lielahden ajalta tuo yksi flipperi, mikä on tuossa työn alla konepelti auki. Ja
0: siinäpä menovinkkiä historian tutkijoille ja kiinnostuneille.
1: Joo, niissä on kaikissa aina niin kuin monesti, ja on pyrkinyt sitten säilyttää ja kirjoittaa niitä ylöskin, että niillä on, monella on oikeasti se tarina, ja sehän niissä hieno juttu onkin. Eikä ole tarkoitus ihan kaikkea näitä niin kuin entisöidä niin kuin ihan täyteen uuteen uskoon, vaan niissä saa olla vähän sitä jälkeä, ja niissä on niitä nimikirjoituksia siellä kylissä ja naarmoja ja kaikkea. Se on vähän niin kuin sen tarina ja historia.
0: Mitenkä vanhoja ovat vanhimmat näistä?
1: Mulla on 63 vuoden koneita on nyt, niin mä en ole ihan varma itsekään, onko niitä nyt sitten 5 yhteensä, ja sitten on 65 ja 69 ja sitten on useampi 70 ja 80 ja tosiaan 7 eri vuosikymmeneltä niitä on.
0: Tälle varmaan tulee semmoisia 50-60-luvun pikkupoikia aivan innoissaan.
1: No joo, kyllä, ja myöskin niitä pikkutyttöjä, että tämä on vähän semmoinen harrastus, se ei katso niin ikää eikä sukupuolta. Tämä sopii niin mummulle ja papalle ja isälle ja pojalle ja tytölle ja pojalle kanssa.
0: Ja nykyään puhutaan e-urheilusta, eli tämmöistä pelaamisesta, niin tämä on oikeastaan sen esiaste tietyllä tavalla.
1: No joo, tämähän on, ja sillä kilpaillaan edelleenkin ihan maailmanlaajuisesti, ja aika kovaakin kilpaillaan, ja suomalaiset on kyllä pärjännyt hyvin tässä.
0: Ja sun on varmaan pitänyt itse myös perehtyä näihin laitteisiin aika tavalla, koska nämä vaatii huoltoa.
1: No joo, siis mun harrastaminen on jäänyt siihen, että mä en enää juurikaan pelaile itse enää niin paljon, että mä vaan sammuttelen tulipaloja ja korjailen flippereitä, koska niitä ei ole kuin kahdenlaisia, semmoisia, mitkä toimii ja on menossa rikki ja semmoisia, mitkä on jo rikki.
0: Kun katsoo näitä laitteita, niin tuo grafiikkahan on kehittynyt aika tavalla vuosien mittaan, tai muuttunut sillä tavalla. Ei voi sanoa, että kehittynyt, mutta vaan se on muuttunut. 50-luvulla, 60-luvulla oli hieman toisenlaista tuo kuvasto kuin mitä se on näissä tuoreimmissa laitteissa.
1: Joo, kyllä sen näkee näistä kyllä ihan selkeästi, niin kuin jo pelkästään niin kuin kuvituksienkin perusteella, mikä on kylkitaide ja näin poispäin. Et siinä on vaan jotain hienoa noissa 50-60-luvun jutuissa. 70-luku meni vähän semmoisessa kulmikkaaksi, kantikkaaksi ja sitten taas sama juttu vielä 80, mutta sitten kun on tultu 90-luvulla, niin värimaailma on niin kuin vaan kasvanut sitten siitä. Että.
0: Ja tuommoinen esimerkiksi Beetlejuice-hahmoon liittyvä juttu, sehän on ihan huikean näköinen.
1: Joo, ja siis toi hahmo tuossa koneen päällä, niin sehän liikkuu se pää ja silmät syttyy ja tuo käärmeen häntä syttyy kanssa. Ja se myös siellä on mikrofoni, se kuuntelee, mitä sä puhut ja se vastailee välillä.
0: Okei, kaikenlaista. No tämähän on erinomainen paikka esimerkiksi työyhteisölle ja työporukoille tulla viettämään iltaa ja fiilistelemään tänne ja viihtyilemään.
1: Joo, siis meitä itse asiassa aika nokialaiset, taikka Nokian läheisyydessä olevat isot firmat käyttääkin jo jonkin verran erinäisiin tyhjä yksityistilaisuuksiin tässä, että tervetuloa vaan varailee flipperhouse.fin kautta niitä pikkujouluja ja yksityistilaisuuksia, ja tänne voi ihan päivälläkin tulla, että se ei ole pelkkään iltaan rajoittuvaa toimintaa.
0: Aikuisille väestölle voidaan todeta, että on myös anniskeluoikeudet löytyy.
1: Kyllä, totta kai, täytyyhän kaikki semmoiset olla olemassa.
0: Ja helppo löytää, että on aika hyvien yhteyksien varrella.
1: Kyllä, ja meillä on esteetön pääsy, että ollaan ihan katutasossa.
0: Ja sitten kun ajatellaan tavallista pelaajaa, niin keskiviikko ja lauantaina tapahtumapäivät.
1: Joo, keskiviikkona on 5-9 ja lauantaina niin 6-10 illalla sitten on julkinen peli-ilta. Silloin voi tulla ilman mitään ajanvarauksia pelaajille. Ja yhdellä sisäänpääsymaksulla saat pelata niin paljon kuin ehdit. Ei tarvitse käyttää kolikutta enää erikseen.
0: Ja sekin voidaan paljastaa, että syksyn mittaan on tulossa tietynlaisia turnauksia varmaankin sitten. Niistä ei kannata ehkä vielä puhua, kun ei ole löyty lukkoa, mutta että keksitään jotain.
1: Joo, koko ajan on kaikennäköisiä suunnitelmia käynnissä. Että katsotaan, mikä meidän aika riittää.
0: Kyllä, kyllä. No, mitenkö tuolla Motorsopin puolella ehditkö sitä hommaa hoitaa? Se on päivätyöhän, se on siellä.
1: No sehän nyt on tietysti työllistänytkin minua aika paljon, että vaikka me supistettiin se puutarhakonekauppa siitä pois, niin meillä on paljon huoltoa ja pienenä vinkkinä meille pääsee edelleenkin ilman ajanvarausta. Perämoottori ja ruohonleikkuri ja sahahuolto olisi.
0: Ja nythän on ajankohtaista nimenomaan, kun syksy tulee ja talviteloilla nostetaan laitteita.
1: Justiinsa näin. Ei muuta kuin tervetuloa.
0: Okei, me lähdetään ottamaan kahvia. Janne Takasalo, kiitoksia.
1: Kiitos.

Moro. Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Morjesta, morjesta. Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytää ja saa pitää. Tykkäät varmasti.
1: En pitkin linnan siltaa vanhaan Viipuriin. Muistan kului monta iltaa äidin unelmiin. Viel jos näkis mon repon ja linnan salmen veen. Jospa puistoon torkkelin sais käydä uudelleen. Toisen polven evakkona kaiken nähdä saan. Mutta mulle Viipuri on seutu vieraan maan. Kotiseutumatka äidin heille.

Senaattorin laidassa näen patsaan Leninin. Kuljen siitä kauppahalliin halki torkkelin. Lihatiskin ruhon vaikka voissa paistaisi. Minä taikka Martti Saikka sit ei maistaisi. Sydämeni haavoitan, kun vihdoin oivallan. Turhaan etsin juuria, vain tyhjää tavoitan. Kohtalona evakon on olla juureton. Karjalainen heimomme sai tylyn kohtalon.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa Radio Musa. Terveiset Tallinnasta.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

radiomusan viihdeuutisia. Z-sukupolvi eli 2000-luvulla syntyneet ovat hurahtaneet purkitettuun kalaan, joten sitä on alettu myydä hyvällä menestyksellä muun muassa USA:ssa pidetyissä rock- ja pop-konserteissa. Purkitettu kala trendaa myös TikTokissa. CNN News kertoo Fishwife-nimisestä firmasta, joka on erikoistunut purkitettujen kalaruokien myymiseen erilaisissa yleisötapahtumissa. Tuotteiden suosio on kasvamistaan kasvanut, ja kyllähän esimerkiksi tonnikala hyvältä maistuu öljyllä tai vedellä höystettynä.

0: Peramon järjen vei.
1: Juha Hostikka Dallape-orkesterista täällä terve. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Kuuntelet Radio Musaa, ja tässä puhuu hetken laulaja Kaiho. Mä olen tosiaan kiertänyt Suomen katuja, pubeja ja festivaaleja tehden lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ja nyt on saatu oikein lupa Radio Musan taajuudella esittää näitä pieniä ja suuria hetken lauluja. Seuraava laulu on pieni kappale siitä, kuinka mitä tahansa voi tapahtua, kun oikein fiilis on kunnossa.
1: Ihan mitä vaan voi tapahtua perjantai-iltana. Ihan mitä vaan voi tapahtua perjantai-iltana.
0: Ehkä toi nimi antoi olettaa paljon enemmän, mitä se laulu sitten itsestään niin kuin sinulle antoi. Perjantai-iltana voi tapahtua ihan mitä vaan. Herra nauraa vatsalihaksillaan ja tytöt tahtoo tanssimaan. Se on seuraava hetken laulu.
1: Herra nauraa vatsalihaksillaan, sen takia se koukistaa. Ja mirrissä käyty ostoksilla ja turvallisesti tien yli. Vasen oikea, sitten oikean uudestaan. Tämä baby tahtoo tanssimaan.
0: Siinä peipe tahtoo tanssimaan ja herra nauraa vatsalihaksillaan. Tulla yöelämässä sitä joutuu valitettavan usein todistamaan sitä, että kun juhlijat kävelevät punaisia päin ja sitten töyttää joku sieltä merkiksi ja muistutukseksi, että hei come on, punainen ja vihreä, kumpi sulla nyt sitten onkaan. Jatketaan Radio Musan mahtavalla musiikilla.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Matkailuaiheinen På spåret -tietovisailu palaa Ruotsin SVT:n kanavalle 17. syyskuuta. Saman kaavan mukaan tehty visailu tunnetaan täällä Suomessa nimellä Hengaillaan. Ohjelmia voi seurata Ylen kanavilta. Alkuerissä on mukana myös Kai tietämyksineen. Ruotsalaiset pistävät tapansa mukaan paremmaksi. Se näkyy aivan erityisesti vierailevien artistien osalta. Nuo artistit huolehtivat siis ohjelman musiikillisesta annista housebändien lisäksi. På spåret -TV-visailussa esiintyvät syyskauden aikana muun muassa Europe, Miriam Bryant, Chrissy Hynde, Lisa Nilsson, Veronica Maggio, Dilba, Anastasia ja The Soundtrack of Our Lives.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisäätiö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radio musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

ensin viikset suoraksi, sitten sanotaan, että moi, tässä on Freeman. Minä ja minun musa on kuin kotonaan radiomusassa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Kotimainen elokuva on noussut viikonlopun katsotuimmaksi ekaa kertaa noin puoleen vuoteen. Tempun teki Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyyditys, joka rynnisti 136 teatteriin ja keräsi niihin noin 13 500 katsojaa. Leffan tähtinä hääräävät muun muassa Jussi Vatanen, Pertti Sveholm ja Riitta Havukainen. Sijoille 2-5 tuli vanhoja tuttuja, eli toisena The Odyssey, kolmantena Spider-Man Brand New Day, neljäntenä Ryhmä Hau Dino-elokuva ja viidentenä Kätyrit ja Monsterit. Jo nyt on varmaa, että kesän suurin leffamenestys Suomessa on ollut The Odyssey. Sen on nähnyt pian 350 000 silmäparia.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailman suosituimpiin laulajiin 1950- ja osin 1960-luvullakin kuulunut Pat Boone nousi parrasvaloihin viikonloppuna, kun kävi noutamassa hänen entiselle näyttelijätoverilleen Barbara Edenille myönnetyn pystin Ginecon Classic-tapahtumassa USA:ssa. 95-vuotias Eden oli saanut jonkin rempan eikä päässyt paikalle. 3 vuotta nuorempi Pat Boone sai toimia sijaisena. He tekivät aikanaan pari yhteistä elokuvaa. Eden muistetaan toki paremmin TV-sarjoista Kuinka miljonääri naidaan ja Unelma tyttöni, jossa Edenin vastanäyttelijänä oli Larry J.R. Hagman. Pat Boone tunnetaan muun muassa hiteistä Love Letters in the Sand, April Love, Speedy Gonzales sekä erinäisiä vuosia sitten tekemästään Heavy-albumista.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhouse Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rouniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

0: Pamela.
1: Radio Musa.
2: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia. Saksalainen heavy-bändi Accept juhlii 50-vuotisjuhlaansa isolla vaihteella näinä aikoina. Yksi näkyvimmistä tavoista on albumi Teutonic Titans 1976-2026. Se sisältää 19 biisiä ja noin 50 tunnetun heavy-muusikon kautta heavy-laulajan panoksen. Accept valitsi 19 uransa kannalta merkittävää biisiä, ei välttämättä niitä tunnetuimpia. Äänitti ne uudelleen tunnettujen vierailijoiden kera, ja heti huomasimme, että joukossa ei näytä olevan ainuttakaan suomalaista nimeä. Siellä ovat sen sijaan muun muassa Rob Halford, Matthias Japs, Rudy Zarzo, Billy Corgan, Tobias Forge, Kirk Hammett, John Norum, Jolin Turner, Phil Anselmo, David Ellefson, Frank Bellow, Billy Sheehan ja niin edelleen.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan, mitenköhän tää lienee. Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 8. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Taimi. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Penan juttusilla Flipperhausin Janne Takasalo. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla laulavien sadepisaroiden ohjaaja Hili Iivanainen ja kapellimestari Henri Lyysaari. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy -sarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa tiistaita ja kansainvälistä lukutaidon päivää. Radio Musan studiota toivottelee teräväisen pena. Tänään on siis 8. päivä syyskuuta, Taimin nimipäivä, ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsotaan tuttuja nimeltä kalenterista. Ruotsalainen euroviisusankari Carola Häggkvist täyttää 60 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Konttorisarjasta tuttu näyttelijä Martin Freeman, 55 vuotta, kuten myös näyttelijä David Arquette. Hän on Friendit-sarjasta tutun Courtney Coxin aviomies ja Rosanne Arquetten veli. Amerikan pop-tähti Pink, oikealta nimeltään Alicia Moore, hän täyttää 47 ja tunnettuja hittejä vuosien mittaan vaikka kuinka monta. Ja Amerikan rap-artisti Wiz Khalifa, oikealta nimeltään Cameron Jibril Thomas, hän täyttää 39. Ja tämä listauksen nuoren saksalaisen Tokyo Hotel Rock-yhtyeen jäsen Gustav Schäfer. Gustav Schäfer täyttää 38. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moro, moro. Tässä on Aaltosen Jussi Mustat Enkelit Orkesterista Tampereelta. Mustaan tuli radiokuuntelija jo niin pienenä katos, kun mä soin tumppua ja isäukko ruuva sikurissa pihassa jaava 350. Mä kuuntelen ja kuuntelen putkiradioa, joko nää rappusilla. Mulla on muuten se sama putkiradio päällä myös tänään.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. 59-vuotias Pamela Anderson on tähdittänyt Venetsiassa viikonloppuna pidettyä Amfar-gaalaa, jossa hänet palkittiin elämäntyöstä. Nimenomaan siitä elämäntyöstä, jonka hän on tehnyt AIDS-sairauden vastaisella työllään sekä vähemmistöjen oikeuksien puoltajana. Pamela hurmasi kaikki satiinista valmistetulla lattiaan asti ulottuneella oranssinvärisellä leningillään, ja hän oli antanut vaalean tukkansa kasvaa, ellei sitten käyttänyt hiuslisäkkeitä.

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aina, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

Moro kaikille! Täällä on Miia Leivo. Tämä on yksinkertainen stereotesti. Jos kuulet ääneni, olet oikealla kanavalla. Tämähän on Radio Musaa.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Elokuva musikaaleista The Sound of Music ja Maija Poppanen, ehkä parhaiten tunnettu brittinäyttelijä, laulaja Dame Julie Andrews, on nyt iäkkäin TV-alan Emmy-palkinnon voittanut naisartisti. Hän teki sen 90 vuoden ikäisenä. Dame Julie voitti sarjan Paras ääninäyttelijä, eli käytännössä TV-sarjasta Bridgerton, jossa hän on kertoja Lady Whistledown. Tätä ennen hän jakoi kunnian Betty Whitein ja Beulah Bondin kera. He kaikki olivat voittaneet Emmy-palkinnon 88 vuoden ikäisinä.
1: Like an old Robin shoe.
2: Here we go. Da, da, da, da. One, two, three, four.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Sitten virkaistaan merkkipäiväkalenteria ja katsotaan sieltä, mitä on tapahtunut kauan sitten, 8. päivä syyskuuta. Kalenteria selän alle täällä teräväisen pena. Kaksi vakavaa musiikin säveltäjää syntyi 185 vuotta sitten, nimittäin säveltäjä Antonin Bruckner ja sitten tämä Antonin Dvorak, molempien syntymä vuosi 1841. Ja Englannissa aloitti jalkapalloliiga vuonna 1888. Country-musiikin pioneeri Jimmy Rogers, hän syntyi 1897. Hän oli säveltäjä, sanoittaja, laulaja, jodlaja, iso nimi jo 1920-luvulla, eli laulava jarrumies, The Blue Yodler olivat lempinimiä. Hän innoitti muun muassa Bob Dylania. Peyton Place, menestysromanin kirjoittaja Grace Metelius, syntyi 1924. Ja vuotta myöhemmin syntyi englantilainen näyttelijä ja koomikko Peter Sellers, joka menestyi myös hupilevyjen tekijänä. Teki muun muassa oman lausuntaversion Beatles-hitissä It's Been a Hard Day's Night. Hän teki myös Sophia Lorenin kanssa dueton Goodness Gracious Me. Hiljattain edesmennyt saksalainen näyttelijä Mario Adorf syntyi 1930 ja hän oli menestysleffassa Peltirumpu kalakauppiaan roolissa. Pari vuotta hänen jälkeensä vuonna 1932 syntyi Amerikan country-legenda Patsy Cline, joka menehtyi lentoturmassa. Hänen klassikkojaan ovat muun muassa Crazy, I Fall to Pieces, Walking After Midnight ja Heartaches. Edelleenkin soivat amerikkalaisen jukebokseissa 63 vuodenkin jälkeen. Ja Ester Toivonen valittiin Miss Euroopaksi vuonna 1934, jolloin Suomen ensimmäiset valkohäntäpeurat tuotiin Vesilahdelle. Ne tulivat Minnesotasta Yhdysvalloista. Vuotta myöhemmin laulaja Frank Sinatra löydettiin The Hoboken Four -lauluyhtyön riveistä ja muutama vuosi myöhemmin hän oli jo tähti Tommy Dorsin orkesterissa. Ensimmäiset V2-raketit osuivat Englantiin vuonna 1944. Siitä alkoi ohjusten ja avaruus. Systeemien aikakausi tuo liittyy toiseen maailmansotaan. Sade ja hän lauluista 60-luvun lopussa tunnetuksi tullut Saarijärven kasvatti Markku Suominen syntyi vuonna 1949. Jackie Wilsonin klassikko Read Petit ilmestyi ensimmäistä kertaa vuonna 1957. Ja Monster Mash hupihit ilmaantui USA-listalle vuonna 1962 esittäjänä Boris Pickett ja The Crypt Kickers, eli Boris ja Haudan potkijat. Sitten mennään 40 vuoden taakse. Tuolloin alkoi suosittu amerikkalainen TV:n keskusteluohjelma The Oprah Winfrey Show, siis USA:n kanavilla. Ja vuonna 1989 syntyi ruotsalainen musiikkituottajalegenda Avicii alias Tim Berling. Pari vuotta myöhemmin REM-yhtyö sai 6 MTV-musiikkivideopalkintoa biisistä Losing My Religion. Ja vuonna 2002 Iron Maiden -yhtyeen vokalisti Bruce Dickinson aloitti kakkosuran lentoyhtiön liikennelentäjänä. Vuosipalkka oli vain 42 000 euroa. Hän kuljetti lomalaisia Egyptiin, Portugaliin ja takaisin. Ja siitä on 4 vuotta aikaan kuningas Charles III astui valtaan hallitsijana hänen äitinsä kuningatar Elisabeth II kuoltua. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Hei, tässä Lustilan Kaija. Musiikki on parasta aikuisviihdettä. Kun kuulen hienon kappaleen vuosien takaa, se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. ACDC-yhtyeen esiintyminen Rogers Stadionilla Torontossa Kanadassa on vaakalaudalla. Syynä on viikonloppuna riehunut rajuilma, joka rikkoi katsomotiloja ja ulkosalla ollutta laitteistoa. Konsertin pitäisi olla 16. syyskuuta. Siihen mennessä, itse asiassa jo päiviä aiemmin, tilojen tulisi olla taas kunnossa, jotta kuntoisuustesti tulisi hyväksytyksi. Kiertueesta on jäljellä enää 3 konserttia.

No se on Ilkka Seppä Flaming Star Orkesterista tässä, morjesta. Radio Musa, upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin et pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.
1: Sä maalaispoika oot.

Radiomusan viihdeuutisia. Ozzy Osbournen tyttärestä Kellystä otetut tuoreet valokuvat osoittavat, että hänen laihtumisensa on ollut jopa odotettua paljon rajumpaa. Aiemmin pyöreät kasvonsa ovat nyt lommolla ja luisevat. Kelly kertoo menettäneensä ruokahalunsa isänsä kuoleman aikoihin ja sitä laihtumista jatkui kuukausitolkulla. Kelly kertoo, että ei kokenut enää nälän tunnetta, vaikka ei ollut syönyt tai juonut paljon mitään. Se on jokin sairaus sekin, mutta ei esimerkiksi verrattavissa bulimiaan. Kelly on kyllä aiemmissa yhteyksissä kertonut, että hänen jonkin verran pyöreää olemustaan oli naureskeltu ja se saattoi viedä joitakin työtilaisuuksia muoti- ja media-alalla, jonne Kelly oli pyrkinyt.

Moro, tässä Mika Nuojua. Nyt kun olen ollut yhä enemmän Tampereella, niin täytyy todeta, että tähän maisemaan sekä ihmisten arkeen ja juhlaan kuuluu teatteri ja radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Moikka! Täällä Teemu Roivainen. Radiomusassa on hyvä soundi. Täällä levyt eivät rahise, kun niitä ei soiteta puhki.

0: singing in the rain, just singing in the rain.
1: No niin, tervetuloa. Näyttelijät siinä esittivät pienen pätkän tuosta laulavista sadepisaroista, joka Tampereen teatterissa alkaa nyt sitten ensi illassa. Ja se pyörii tämän vuoden ja ensi vuoden, mutta pitäkää kiirettä lippujen ostolla, sen mä sanon jo nyt tässä vaiheessa. Olen nähnyt siitä pätkän ja mulla meni vilun väreet, koska mun täytyy sanoa ohjaaja tässä sinunkin aikana, että en oo nähnyt, mä oon käynyt täällä siis kuinka vaan nuoresta tytöstä asti täällä Tampereen teatterissa, ja mä sanoin, että se pätkä, minkä mä näin, kun tanssittiin sateessa sateenvarjojen kanssa, ja niin mä sanoin, että ei hyvänen aika, mä en oo nähnyt Tampereen teatterissa koskaan mitään näin hyvää kuin tämä, ja mä oon nähnyt täällä paljon. Mitä sä sanot siihen?
2: No, ihanaa, mikä kommentti, mahtava, tuota me tavoitellaan.
1: Joo, ja tällä mennään, tästä tulee varmasti legendaarinen show sitten kaiken kaikkiaan. Minkälaista on ollut ohjata nyt sitten näitä Pia ja Emmiä, Miikkaa, Tuukkaa?
2: He nauraa mulle, mutta tähän tekisi mieli vitsailla kaikkea, mutta mä haluan puhua sydämestä käsin, ihan mielettömän hienoja näyttelijöitä. Ja tää on niinku, tämä musikaali on todellinen, niinku, ei pelkästään tavallaan tripla uhkalaji, eli kun pitää osata näytellä, laulaa ja tanssia, mutta myös elokuva näytellä ja dubata ja tehdä kaikkea mahdollista, mitä tämän musikaalin tarinaan kuuluu. Niin he on ihan äärettömän taitavia ja tyylilajitietoisia näyttelijöitä, aivan upeita.
1: Joo, haluatko esitellä tämän edellä puhuneen henkilön?
3: No, hänhän oli ohjaaja Hilli Iivanainen.
1: Ja minkälainen ohjaaja? Ja esittelepä sinä hänet.
2: Tässä vieressäni istuu musikaalin kapellimestari Henri Lyysaari.
1: No niin, ja nyt kun te olette vähän esitellyt tässä toisenne, niin kerro, minkälainen ohjaaja tuo on? Ootko päässyt minkälaisiin fiiliksiin?
3: No, olen päässyt hyvin fiiliksiin Hillin kanssa. Me ollaan tehty 3 vuotta tässä töitä tämän homman eteen.
1: Joo, ja mitä Hilillä, on harjoiteltu Hilillä, jo kauan.
3: Joo, kyllä. Ja Hilli on Hillillä alusta asti ollut. Ja mitä hän sanoi tänään tuosta tuolla tilaisuudessa, niin että on niin kuin, mitä tämä olikaan champanjan astumista, niin tämä niin show, tämän shown fiilis, niin sitä kohti hän on meitä vienyt koko ajan.
1: Ja minkälaista on tämä musiikkihomma tässä?
2: No siis käsittämättömän hienoa ja nostalgista ja tunteet herättävää ja viihdyttävää ja herkkää ja sitten välillä niin kuin niin eteenpäin menevää, hienoa 20- ja 50-luvun ajankuvaa tulee musiikista ja näitä ikivihreitä, niin kuin tämä Singing in the Rain, eli meillä suomennos, jonka Hanna Kaila on tehnyt, on Käyn laulain sateeseen. Ja kun tuossa 1,5 viikkoa sitten kuuntelin ensimmäistä kertaa, kun Henri johtama 11-henkinen bändi soitti harjoituksessa, niin leuka tippu maahan. Aivan
1: tajuttoman
2: hieno bändi. Mä pystyn puhumaan nyt vielä, mutta ensillan jälkeen en enää, ihan älyttömän hieno orkesteri ja loistavat sovitukset tehnyt Henri tähän musikaaliin.
1: Minkälaisia haasteita Henri on ollut sovituksissa?
3: No, tämä on hyvin monipuolinen orkestraatio tässä, että on näitä meneviä jatsbiisejä, nopeatempoisia, missä on niin kuin trumpettien ryydittämää ja rytmisektion ajamaa meininkiä, mutta sitten toisaalta kauniita balladeja ja semmoisia orkestraalisia juttuja ja on huiluja ja jousia, niin se on tosi monipuolinen maailma, mitä on ollut. Kyllä siis se on ollut haaste, mutta se on ollut myös tosi mielenkiintoinen ja antoisa haaste, ja mun mielestä ollaan saatu tosi hyvät, orkesteri on ottanut tosi hienosti materiaalin haltuun.
1: Koska on noi viimeiset sitten nuo harjoitukset teillä, milloin ne loppuu ennen ensi iltaa?
2: Ne loppuu maanantaina 7. päivä syyskuuta ja sitten on vielä seuraavana päivänä ennakkoesitys ja sitten ensi ilta.
1: Onko näyttelijöillä kova jännitys päällä?
4: No, täytyy myöntää, että kyllä vähän jännittää jo tässä vaiheessa.
5: Kasvava
1: jännitys. Ja otetaan vielä se laulunumero tähän loppuun.
4: On vielä kerta.
0: One more time. I'm singing in the rain. Just singing in the rain.
1: Tampereen teatterin laulavat sadepisarat. Tässä toimittajanne Aulikki Järvinen-Nummi. Moi!

Moro, moro. Tässä on Pena Penninkilampi, alkuperäisen Koitusyhtyeen mies. Hienoa, että on olemassa radiomusa, joka pitää yllä sitä liekkiä, joka syttyi jo 70-luvulla. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille tutuille.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Terry Perkins eli laulaja Greg Douglas on menehtynyt 85 vuoden ikäisenä. Hän oli Isle of Wightin lahja brittiläiselle pop-musiikille 1950-luvun jälkipuoliskolla. Perkins oli maitokuski, kun päätti osallistua brittiläisen TV-kanavan Opportunity Knocks eli tilaisuus kolkuttaa kykyjen etsintäkilpailuun. Hän pärjäsi siinä hienosti, eikä mennyt kauaa, kun hänen versionsa biisistä Only 16 komeili Iso-Britannian Top 40-listan paalupaikalla. Muutaman vuoden ajan Douglas laittoi kampoihin Cliffille, Adamille, Billille ja muille tuolloisille brittiläisille nuorisoidoleille. The Beatles ja The Beat Boom oli useimmille liikaa ja Douglaskin jatkoi lähinnä ravintola- ja tanssipaikkaesiintyjänä, mutta julkaisi vielä vuonna 2011 uuden studioalbumin. Craig Douglasin aikalaisiin kuulunut laulaja Matt Monroe teki hieman samankaltaisen uran. Hän oli bussikuski aikana, jolloin tuli keksityksi laulajana. Hänen läpimurtohittinsä oli vuonna 1960 ilmestynyt Portrait of My Love. Hyvän äänensä vuoksi Monroea verrattiin jopa Frank Sinatraan ja niinpä hän levyttikin Sinatra-tyylisiä biisejä. Hän menehtyi viisikymppisenä vuonna 1985.

terve kaikille. Täällä on Leivon Mia. Ja radiomusassa musiikki virtaa olan takaa. Ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

ottanut on sydämestään jään. Nyt sanonkin toisin sen sun luonas vain.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

No päivää päivää. Se versuhonen alatölyviltä on iänessä taas, ja vaikka tässä nyt ei ihan karrussoja ja muita huttusia ollakaan, niin iäntä se veristä lähtöä, sehän on selvä. Kulkeepas, kun siellä alatölyvion puolella palokuntoa perustivat, niin menin minä tönnöin vakuuttamaan palokunnan varalta. Ja kun siellä toimistossa sitten sanovat, että 2 viikon päästä tulloo sitten paperit, niin minä sanoin, elekee pihtene viikkoon viitkastella, kun torppa palaa parasta aikkoa.

Meiltähän tämä käypi. Minä olen mies, joka on tehnyt nämä kaiken, mihinkä on pystynyt. Ja mitä meillä ei pystytä, niin sitähän meillä ei tarvita. Minä olen kulkepas myönnyt nämä viitosella kympin pulliakin. Ja kyllähän työ arvo, että tappio tuli joka pullasta. Mutta kyllä sekin vaan kannatti, kun myö tarpeeksi paljon. Kaikkeen muuhun sen verran sortuna pahti pitkään peimä. Minä olen myönnyt ne jääkuoppia jääkarhuloille ja läskiä lihaville. Naisten villasukkia minä olen yrittänyt myyvä täällä kotimaassa, mutta se on ihan mahdotonta homma. Väittävät, että semmoiselle tytölle, joka käyttää villasukkia, niin ei koskaan tapahtuisi mitään. Ja kun minä tulin kysyneeksi, että no mitä sitä sitten niin kun pitäisi tapahtua, niin sanovat vain, että...

Meiltähän tämä käypi. Minä olen mies, joka on tehnyt melkein kaiken, mihin toisetkin on pystynyt. Mutta kaikkein paras minä olen velkoa tekemään. Se käy Severiltä. Minä olen vipana eskimoita, uimahousuita, neekerilöitä, talaviturkit. Ainoa paikka, missä minä en oikein hyvin menestynyt, niin oli tuo Laihia, mutta sehän on niin ihan oma lukunsa se. No, yhdeltä sija-ajajalta, ei kun asia-ajajalta, olisin lainana omaan tunnon, mutta kun ei sillä sitä ennen ollut, niin jäi lainomata. No, mitäpäs näistä. Menihän minä sitten kerran naimisiin, enkä mihinkään hulivili, ei kun silivili avioliitto, vaan oikein oli pantava papi eissä asiat lukko. No kun se pappi kysyi, että tahonko minä, niin minä kysyn tuota masa, niin mitä tahotko sitä. No se kysyi pari kertaa uudestaan. No eihän se morsia mikään ruusu ollut, vaikka kuokkaamaatahan se on tämä minun näköin kaulasta ylöspäin. No, uskohan se mies lopulta, ja kun juttu on selvä, niin minä annan papille 15 markkaa vaivanpalakko. No se vilkas morsianta ja antoi kympin takaisin.

Meiltähän tämä käypi. Mussikkikin käypi samasti kuin urkunistilta. Kyllä Severi Suhonen tuntoo Beethovenit ja Mozartit ja kaikki muuttiin monarkistit. Mutta hyvä tuttu minun se ruutana sun Nestorinikassa, joka on vetellyt ruttupelillään Tonava-Aalto ja Vastavirta ja Koskipaikossa oikassa. Noista nuottiloistahan minen paljon ymmärrä, mitä lienevät mustia kärpäisen likoja, joissa on varretti. Mutta eipä tässä nyt nuottiloita tarvitse käyttääkään, ne on huonompia soittajia varten tehty. Mulla on sitten tämä vasen korva, mahottoman tarkka nuottikorva. Heti tuntuu mennäkö kipalle hosmolissa vaan pistuurissa. Tarkka olisi oikeinkin korva, mutta se paleltu, kun myö alatölyviön musiikimiehet, se ruutana sun Nestori ja minä, niin myö kannettiin pianova seuratalolta Horttana sen liiteri. Korva mä en mahottoman hyvä nuottikorva paleltu, että vieläkin harmittaa, miten hyvä korva paleltu. mutta mitä Nestorilta paleltu, niin sitä ei passo sanoa.

Meiltähän tämä käypi. Minä kun olen ollut aina eturivissä pahti kauneutta jaettaessa, niin joudun paha armeijani ihan melkein huomatummaksi mieheksi. Ja kauan minä olin niin kuin leikkiin rupesi. Ilman joillakin kävin 3 kesälomat pitämässä. Ja ilmiömäinen oli karjär muuten. Niin. Kuulke ihan lopulta korporaalin tekivät. No kun minä huostottanut, sopisihan se saman tien nosto upseriksi asti, niin sanovat, että ei upseriksi, kun on silmäripset liian pitkät. No siinä sitten äksirotti ja minä lyötätin monnilota muahan, niin eikös itse eversti osunut harjoitusta kahtomaan ja män joukon jatkoksi. Ja sanoi, että no, elikäpäs välitte korporaalisuhonen, minä oon nyt hetken ihan niin kuin muuttiin monnit. Selvä se, minä poka karjasi, että kärsä kiinni rivissä. Mutta mitä se eversti siihen sanoi, niin

Joo, meitähän se käypi. Kyllä on suonuna maailmanrantoon severi kävellä ennen kuin on näin purskaksi ja kommeiksi päässyt. Eli kehän hihitellä, selvä se on. Mutta hyvänä on pietty joka paikassa ja sanottu vielä lähtiisenkin, jotta takaisin tulolla ei ole mitään kiirettä. Rippikoulu vaikka kävin 8 vuotta, mutta sitten pit varroihin puutteessa lopettu. Terävä on severi läpi. 4 hattua vuodessa puhkikullu. Ja pystyssä päin on kulettu vaikka sieramista sisään satelis. Niin on poika komme, ettei taho pelit keste. Ainoa, mihin en pysty, niin on tuo porsaan kiinni otto. Se pahulainen pääsi jo sieriin välistä karkuun luiskahtamaan. Mutta tyttölöhen kiinni otto.

Meiltähän tämä käypi. Kuulkehan nyt hyvät ihmiset, kun nälkänen mies puhuu. Nälkä on ollut suku vikamajan suvussa. Isä tukehtu lampalapa suhu ja iso isä menetty ilman puutteeseen. Se kun hirtetti. Illalla kun kuollut, niin aamulla on henki poikessa. Velmies kun ravintollaan täällä Suomessa ruokoa varttuissa ja velpuoli, se on taas valtion virkamies. Siinähän sitä varmimmin pääsee hengestä. Minä taas on nälkänen noin vaan henkisesti, sillä ainahan se ruttumiehetä henkipihissä, kun tietää mistä paikasta se kopeloi. Minulla on niin jotain muuta nälkä, mutta...

Radiomosan viihdeuutisia. Scorpions on syystä tai toisesta perunut konsertin Meksikossa ja useita konsertteja Las Vegasissa ja ilmoittanut alkaneensa keskittyä juhlavuoteensa ja Coming Home 60 Years of Scorpions -rundiin, joka vierailee muun muassa useassa Euroopan maassa ensi vuonna. Las Vegas siirtyy ensi vuoteen ja sinnekin vietäneen tuo juhlashow eikä niin sanottua tavallista kiertuesettiä. Miehet ovat tiettävästi terveitä. Kaikki tämä on jatkoa noin vuonna 2012 alkaneelle niin sanotulle jäähyväiskiertueelle, jota on pidetty hengissä näihin päiviin asti.

Hei, tässä elokuvaohjaaja Marja Pyykkö. Radio Musa on tekijöidensä mukaan entisten nuorten radio. Tämähän on ideana erinomainen, sillä kaikkihan me ollaan entisiä nuoria. Hyvällä musalla se nuoruus myös pitenee. Kuuntele siis Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhouse Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Boni M-yhtyeen naispuolisena päävokalistina Marcia Barrettin kerran 1970- ja 80-luvuilla toiminut Liz Midgell on vihastunut tiedosta, jonka mukaan bändissä taustalaulajana toimineen Maisie Williamsin nykyisin johtama Boni M on esiintynyt Iso-Britannian äärioikeistolaisen Reform UK-puolueen bileissä Birminghamissa. Litch Mitchellin mukaan Boni M:n kullattuja helmiä, kuten Rivers of Babylon, Sunny, Marpaker ja Rasputin, ei pitäisi koskaan esittää tuollaisissa yhteyksissä. Reform UK-puolue vastustaa muun muassa ihmisoikeuksia, maahanmuuttoa ja oikeuksia, jotka esimerkiksi Jamaikasta tulleille ovat antaneet mahdollisuuden menestyä musiikki- ja viihde-elämässä.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Uskossa.
1: Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

0: Radio Musa.
1: Pinsiöstä moro. Syksy on parasta istutusaikaa ja meillä on Pinsiön taimistolla syksyn istutusviikot. Meillä on piha täynnä taimia, uusi sato on valmistunut, meillä on kovia tarjouksia ja esittelyitä joka päivä. Tarkemmat tiedot löydät pinsiontaimisto.fi. Tervetuloa kaupoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Z-sukupolvi eli 2000-luvulla syntyneet ovat hurahtaneet purkitettuun kalaan, joten sitä on alettu myydä hyvällä menestyksellä muun muassa USA:ssa pidetyissä rock- ja pop-konserteissa. Purkitettu kala trendaa myös TikTokissa. CNN News kertoo Fishwife-nimisestä firmasta, joka on erikoistunut purkitettujen kalaruokien myymiseen erilaisissa yleisötapahtumissa. Tuotteiden suosio on kasvamistaan kasvanut, ja kyllähän esimerkiksi tonnikala hyvältä maistuu öljyllä tai vedellä höystettynä.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

0: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
1: No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelu?
0: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.
3: Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: Terveisiä Saksanmaalta Wotzenbergistä, Coverin kaveri täällä tapahtumien keskipisteessä. Täällä on nimittäin juuri alkamassa The International Buona Sera Babbu Ribbu Rebbu Song Contest. Kyseessä on Euroviisu ja huomattavasti suurempi festivaali, sillä osanottajia on ympäri maailman. Kilpailun tarkoitus on löytää Buona Sera-kappaleeseen sisältyvän neljän tahdin improvisoidulle lauluosuudelle paras esittäjä. Elävien esiintyjien sijasta täällä kilpailevat äänitteet. Kutakin osanottajamaata edustaa yksi ääninäyte. Raadit eri maissa ovat järjestäneet omia kansallisia karsintojaan jo vuoden ajan. Ja semifinaalissa täällä on karsittu kaikkiaan 154 osallistujamaan joukosta 10 finalistia. Ja me saamme olla onnellisia ja ylpeitä, että niiden joukossa on myös Suomi. Meitä edustaa yhtye 7 seinähullua veljestä. Heidän laulusolistinsa Tampereen poika Pablo Seppä esiintyy numerolla 3. Suurista maista vain Venäjä jättäytyi kilpailusta, koska heidän edustajansa presidentti Putin ei työkiireidensä vuoksi ehtinyt hioa esitystään mieleisensä kuntoon. Ja juuri nyt virallinen ohjelma pyörähtääkin käyntiin. Kuulemme aluksi Buona Sera-sävelmästä Louis Priman version. Hänhän se teki kappaleen maailmanlaajuisesti tunnetuksi vuonna 1956.

Tuolta se kuulostaa aina vaan tämä Louis Priiman esitys, ja pitemmittä puheitta itse kilpailu pääseekin alkamaan, ja ensimmäiseksi on arvottu englantilainen The Slammers Orkesteri, jonka laulusolistin näyte kuulostaa tällaiselta. Hyvin onnistui Englannin edustaja omassa osuudessaan ja heti kakkosena esiintyykin kilpailun ainoa naispuolinen osanottaja. Hän on Lynne Renaud Ranskasta. Oikein naisellisesti ja hienostuneesti ranskatar suoriutui urakastaan. Ja nyt peukut pystyyn, Suomen edustaja on nimittäin seuraavana vuodossa. Pablo Seppä 7. seinähullusta. Hyvä ja musikaalinen esitys. Tällähän saatetaan yltää ihan kärkisijoille. Sitten on vuorossa isäntämaa Saksa, Franny and the Fireballs. Jaa, vaan mikähän se tekstissä vilahtanut Butman oikein mahtoi olla. Tiedä häntä. Seuraavaksi vuorossa on taas pohjoismaista väriä. Tanskaa edustaa Old Boys Big Band. Joo, aika mukava esitys tämäkin. Sitten onkin vuorossa tämän kilpailun kaukaisin osanottaja. Brasilialainen laulaja käyttää taiteilijan nimeä Betinho. Mitä? Kuulinko sieltä joukosta Tuhman sanan? Tuskinpa taisi olla vain jokin välimerkki, pilkku ilmeisesti. Vuorossa Kreikka ja Jimmy Makulis. Hyvin Kreikan edustajakin tehtävästään suoriutui. Seuraavaksi Italia, jolla on tarjottavana varsin nimekäs edustaja, meillä Suomessakin monelle tuttu Rocco Granata. Italian jälkeen jatketaan Välimeren maiden esiintyjillä ja vuoron saa Espanja ja Juanito Segarra. Siellä kyllä vilahtivat niin pappi kuin peppukin aivan selvästi, mutta tuskinpa siitä nyt paljon virhepisteitä annetaan. Kilpailun päättää USA:n edustaja Sam Butera, joka muuten toimi saksofonistina Louis Priiman orkesterissa 50-luvulla ja soitti myös alussa kuulussa Priiman Buona Sera-versiossa. Näin on kuultu kaikki 10 kilpailuesitystä ja alkaa jännittävä äänten lasku. Tässä ahtaassa selostuskopissa minua on hieman harmittanut se, että en ole saanut tänne ketään aikuisviihteen naistähteä Aisa-parikseni, mikäli tällainen hauska ilmaus tässä kohdin sallitaan. Ja mitäpä tapahtuu tuolla salin puolella? Siellä kilpailun päätuomari näkyy repivän harmaita hiuksia päästään. Tarkoitushan oli, että eri maiden äänet kirjautuvat suoraan tietokoneelle ja nyt siellä näyttää olevan jonkinlaisia ongelmia. Paikalla olevan Saksan tuomariston jäsenistä osa näyttää karanneen päätuomarin kimppuun ja tätä raukkaa lyödään siellä armotta kuin vierasta sikalasta, karannutta sikalasta. Meno on kuin vapaapainiottelussa, johon on yhdistetty tainyrkkeily. Mistähän tässä nyt oikein on kysymys? No nyt tuohon näyttöpäättele ilmestyi jonkinlainen selvitys. Nyt asia alkaa selvitä. Kilpailun päätuomari on unohtanut säännöistä pykälän, jossa maita kielletään äänestämästä omaa edustajaansa. Ja nyt on käynyt ilmi, että kaikki maat ovat äänestäneet pelkästään omaa ehdokastaan. Näin kilpailun päätuomari on joutunut mitätöimään koko äänestyksen, eikä voittajaa, eikä muitakaan sijoituksia julkisteta laisinkaan. Nyt siellä soikin jo saksalaisen torvisoittokunnan esittämä Buona Sera, joka oli tarkoitettu festivaalin lopetuskappaleeksi. Windcraft noin sävelien myötä siis kuulemiin täältä Wotsenbergistä. Tavataan taas viikon kuluttua siellä kotosuomessa.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

0: Radio Musa.
1: Syksyn suuri musatapaus on pian täällä. Radio Musan perinteinen musagaala juhlitaan Tampereen Komediateatterilla sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18 alkaen. Laulajia, muusikoita, hittejä ja hitin tekijöitä, tungosta ja tunnelmaa. Juontajina Kilda Nevala, DJ Topi Honkonen ja Teräväisen Pena. Katso lisää radiomusa.fi ja ilmoittaudu osoitteeseen studio@radiomusa.fi. Tervetuloa siis musagaalaan Komediateatteriin.

moikka! Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon, paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelu jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

Moi! Mä oon Pia Kristiina, Duo Primadonnien pianistisäveltäjä. Tykkään tosi paljon kuunnella radiomusaa, varsinkin kun olen auton ratissa.

Duo Primadonnat on siis tamperelainen kevyen musan instrumentaaliyhtye, jossa meillä on viulu ja piano. Viulistina on loistava Annukka Nevalainen. Me ollaan nyt Annukan kanssa ihan täpinöissämme, koska meidän biisi pääsi soimaan radiomusan aalloille. Eli nyt kaikki virittäytymään taajuudelle 100,5 ja terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille.

Kuuntelet muuten nyt radioaseman, missä on todella hyvää musiikkia ja meininkiä. Ja tässä on Pasi Hailio yhteydessä Johnny and the Dodgers. Tällä kanavalla pysy.

Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radio Musa soittaa Akree, Kasevaa, Heinivahommaa saa, Seinähulluja. Kato Tampereelta nääs.

Terve, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät -orkesterista. Me emme tykkää jatsista, emmekä klassisesta. Me tykkäämme polkasta.

Kun olin suurriistaa metsästämässä Australiassa, tuli pelastaneeksi pienen kengurun poikasen, joka oli tarttunut loukkuun. Kengurun poikaset ovat hyvin kiitollisia ja uskollisia. Kun tuo

on ulosottomies mun paras tuttu. Naapurinkin nimi usein protestissa on, kun maksuhommat menee set suuriksi. Ei huolta huomisesta kestää

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Morjens, tässä Matti Sekari Pekkaniskan poista. Minusta tuli radion kuuntelija pienenä poikana, kun kuulin aikamiesten iltatuulen viestin radiosta. Silloin rekisteröin radion ensimmäisen kerran.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

terve vaan. Tero Westerinen, Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa. Ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuuluukin. Terveisiä kaikille.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

juokseman. Istui vastapäätä mies, hänet tiesin peluriksi. Kyllin tuijotettuansa, hän puhkes puhumaan. Hän sanoi, tarpeeksi nähnyt. Mä olen elämässä, mä tiedän valtit ihmisten jo heidän katseestaan. Jos et poika tykkää pahaa, sanon sulta puuttuu ässä, mutta pistä mulle ryyppy, niin saat neuvon arvokkaan. Taskumatti.

siemaisi huikan ja ilme vakavoitui sanoi, kun sä jälleen pelaat, niin pelaa viisaammin. Ei voi pelata, jos pelkää.

taika on siinä, mitä heittää pois ja mitä säilyttää. Voi vain toivoa, että kuolee vasta kun on kuolon aika. Kas jokainen käsi voittaa.

Moro! Tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

Sami Hintsanen tässä, moi. Kuuntelen radiomusaa. Ai miksi? No miksi ei? Sitä paitsi olen saanut sisäpiirin tietoa, että heillä on ylivoimaisesti kattavin biisivalikoima tällä hetkellä radiossa. Joten vaikka siksi, kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 9. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Vertti, Isto ja Evert. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen seurassa laulaja Kari Vepsä. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Flipperhausin Janne Takasalo seurassaan Teräväisen pena. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

No Ekola Hanna tässä, hei. Aina kun mä kuuntelen radiomusaa, niin mulle tulee jotenkin semmoinen tosi valoisa olo ja ennen kaikkea semmoinen kotoisa olo. Mä sitten tykkään radiomusan musiikista.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskanpäät orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.